U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Steffi D. 2009. Vitanovac.
1: Radio Veselja i Razbibrige. Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

dvojka 99.1. Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 218 0691 00 3 8 1 6 4 1 1 4 2 2 7 7 i plus 4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

0: ja, zove me šefica.
1: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
0: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salon naveštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao. This
3: is the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.

0: stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
3: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Trostruki ubica osumnjičen da je ubio tri muškarca u strelištu Češka Zbrojevka kod Danilovgrada. Izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila prilikom hapšenja u šumi iznad Herceg Novog, saznaje portal RTCG. Kako prenose crnogorski mediji, prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju vlade Crne Gore zbog trostrukog ubistva. Ista proglasila 1. i 2. septembar za dane žalosti. Kada se požar ugasi, počinje proces obnove šuma koji zahteva jasan, stručno utemeljen i metodološki usaglašen pristup, kaže predsednik komore inženjera šumarstva Srbije dr. Zvonimir Baković. On je u emisiji prvog programa Radio Beograda jutro je naglasio da se suzbijanje požara najpre mora pristupiti snimanju stanja na terenu i prikupljanju potrebnih informacija. Govoreći o primjeni modelnog sanacionog plana, dr. Baković je objasnio da on služi kao okvir za kretanje struke, ali da ne predstavlja univerzalni šablon primenljiv na svaku površinu. U Beogradu će biti održan sastanak posvećen obeležavanju 65-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, a skup će otvoriti predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Republike Ugande Jessica Alupo. Skup u Palati pravde počeće u 9 sati i 30 minuta. A nakon plenarnog zasedanja šefovi delegacija zemalja učesnica sastanka simbolično će zasedati, saditi drvo u parku prijateljstva na Ušću. Treća konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije zakazana za 11 časova. Sednica će biti održana u prostorijama REM-a i bit će otvorena za javnost, saopštio je ranije REM. Na prethodne dve konstitutivne sednice 20. i 30. jula nije izabran predsjednik Saveta REM-a. Nova školska godina počinje danas. Nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika. U školske klupe prvi put seda više od 62.500 dece. Vesti iz sveta sporta. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je posle pobede protiv Italije da su njegovi igrači odradili dobar posao i dodao da je kapiten Srbije Nikola Jokić igrao uprkos tome što je bio bolestan prethodnih dana. Inače, košarkaši Srbije pobedili su u Pezaru selekciju Italije rezultatom 76:64 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. I prema najavama meteorologa, danas pretežno sunčano uz promenljivo oblačno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura od 29.

0: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.
1: Kako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: U zdravlje!
2: Srećne radove uz

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Boss Shop, velika akcija na maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, DOO Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i teste opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
4: Example 2.
5: Djeco!
1: Za vas dvojka počinje.
6: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
1: Jesmo li kod kuće domaćine?
7: Neću da ti kaže čelan.
8: Ima jednu želju.
9: Pa mora da si malo cugnula.
10: Neko statujte uopšte.
1: Muzika koju ste vi birali. Živjeli.
11: Puštaj zime.
0: U 8.29 ovog utorka, prvog septembarskog dana, da započnemo, kaže gospodin Branko, uz pastiricu i to uživo. Pa dobro vam jutro, dobri ljudi. Da pozdravimo mi majstora Vladu. Da pozdravimo majstora Acu iz keramika prometa, da im se pločice uvek lepi s prve, fuge da budu ravne, a mušterije da budu zadovoljne. Veliki pozdrav idi za brata Toma, za Tarzana i braću Blagojeviće. Pozdrav vam šalje vaš drugi prijatelj Branko, a mi kažemo majstori alat u ruke, osmeh na lice i pojačajte muziku. Dobro vam jutro i srećan vam ovaj utorak, prvi septembarski dan.

I u 8:33 specijalno za majstore Vladu i Jacu Keramika Promet uz poseban pozdrav za brata Toma, Tarzana i braću Blagojeviće.

Specijalno za majstore Vladu i Jacu Keramika Promet uz poseban pozdrav za brata Toma, Tarzana i braću Blagojeviće.

Specijalno za majstore Vladu i Jacu Keramika Promet uz poseban pozdrav za brata Toma, Tarzana i braću Blagojeviće.

Specijalno za majstore Vladu i Jacu Keramika Promet uz poseban pozdrav za brata Toma, Tarzana i braću Blagojeviće.

specijalno za majstore Vladu Jacu Keramika Promet uz poseban pozdrav za brata Toma, Tarzana i braću Blagojeviće.

Specijalno za majstore Vladu i Jacu Keramika Promet uz poseban pozdrav za brata Toma, Tarzana i braću Blagojeviće.

Specijalno za majstore Vladu i Jacu Keramika Promet uz poseban pozdrav za brata Toma, Tarzana i braću Blagojeviće.

0: Specijalno za majstore Vladu i Jacu Keramika Promet uz poseban pozdrav za brata Toma, Tarzana i braću Blagojeviće.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Specijalno za majstore Vladu i Jacu Keramika Promet uz poseban pozdrav za brata Toma, Tarzana i braću Blagojeviće.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: specijalno za majstore Vladu Jacu Keramika Promet uz poseban pozdrav za brata Toma, Tarzana i braću Blagojeviće.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: ujutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
3: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
4: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
5: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
6: Mnogo, kaže. Ne mogu bez njega.
7: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
8: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
9: To je meni sve u životu.
10: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
11: Banja za vaše mobilne telefone.
10: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna.

0: Jebi ga, prevarili.
1: Ja se oženio.
2: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, Ivan Sanjica. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Marketing Banja Dvojka.
5: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka.
6: Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radije. U Beogradu se održava sastanak posvećen obeležavanju 65-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Skup otvaraju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Alupo. Trostruki ubica osumnjičen da je ubio tri muškarca u strelištu Češka Zbrojevka kod Danilovgrada izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila prilikom hapšenja u šumi iznad Herceg Novog. Kako prenose crnogorski mediji, prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju. Vlada Crne Gore zbog trostrukog ubistva proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti. Kada se požar ugasi, počinje proces obnove šuma koji zahteva jasan, stručno utemeljen i metodološki usaglašen pristup, kaže predsjednik Komore inženjera šumarstva Srbije, dr. Zvonimir Baković. On je u emisiji prvog programa Radio Beograda naglasio da se suzbijanja požara najpre mora pristupiti snimanju stanja na terenu i prikupljanju potrebnih informacija. Treća konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije zakazana je za danas u 11 časova. Sednica će biti održana u prostorijama REM-a i biće otvorena za javnost, saopštio je ranije REM. Na prethodne dve konstitutivne sednice, 20. i 30. jula, nije izabran predsjednik Saveta REM-a. Nova školska godina počinje danas. Nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika. U školske klupe prvi put seda više od 62.500 dece. Predsednik Upravnog odbora Centra za pomoć i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović izjavio je da uvođenjem biometrijske lične karte izbeglice neće dobiti državljanstvo Srbije, a samim time neće imati ni pravo glasa na izborima. Vesti iz sveta. Porodice više od 600 radnika za koje se veruje da su zarobljeni u mreži tunela ispunjenih muljem duža reke Trišuli u Nepalu strahuju da vreme za njihovo spasavanje ističe. Spasioci su nastavili potragu koristeći eksploziv za probijanje kroz padinu i pumpajući vazduh u kompleks hidroelektrane Trišuli 3A. Vesti iz sveta sporta. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je posle pobjede pobede protiv Italije, da su njegovi igrači odradili dobar posao i dodao da je kapiten Srbije Nikola Jokić igrao uprkos tome što je bio bolestan prethodnih dana. Inače, košarkaši Srbije pobedili su u Pezaru selekciju Italije rezultatom 76-64 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Vreme danas sunčano uz promenljivu oblačnost, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobar dan ili dobro jutro. Dobrodošli.

I tu smo da kažemo da je 10 sati i 8 minuta, da je trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 25 stepeni Celzijusovih. Relativna vlažnost vazduha 57%, vazdušni pritisak 1019 milibara, vetar nam duva brzinom od 17 km kroz čas i dobar vam dan, dragi slušaoci, vaše i naše radio Banje Dvojke. Evo nam 1. septembra, novi mesec, nova stranica i nova prilika da budemo malo bolji, veseliji i uspešniji. Ispratili smo avgust, onaj vreli, dugi, pakleni avgust, a sada pa da dočekamo septembar onako kako dolikuje, sa osmehom, dobrom voljom i verom da nam donosi lepše i mirnije dane. Danas je jedan poseban dan i jedan poseban pozdrav sa Talasa Banje Dvojka Radija sa frekvencije 991 internet adrese banja2.com da pošaljemo najboljima među nama. Znate li ko su najbolji među nama? Pa oni danas kreću u prvi razred, prvaci sa velikim rančevima i još većim očima, stari učenici koji se vraćaju u školske klupe, ali i svi oni koji će ove godine praviti neke nove korake, sticati nova znanja, sklapati nova prijateljstva i polako graditi svoj put. Kako je govorio veliki Duško Radović, ako budemo imali sreće, naše prvake nećemo pokvariti. Zato, draga deco, neka vam je srećan početak školske godine, a vašim učiteljima, nastavnicima i profesorima Banja Dvojka želi mnogo mudrosti, strpljenja, osmeha i uspeha, naravno. Neka vam školska godina bude ispunjena peticama, ali još više lepšim.

adresi banja2.com i sada da ovaj septembar započnemo pesmom koja će nam popraviti raspoloženje, ali poseban akcenat staviti na naše učenike. Još jednom, najveći pozdrav ide prvacima, jer oni su najbolji među nama, a potom i svim učenicima, njihovim učiteljima, nastavnicima i profesorima.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
4: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Godišnji odmori za porodice sa školskom decom su završeni. Prvo školsko zvono menja i intenzitet saobraćaja u gradovima. Vraćaju se gradske gužve i veći broj vozila na gradskim saobraćajnicama. Zbog toga danas poseban apel svim vozačima. Usporite i obratite pažnju na ulice i pešačke prelaze u blizini škola. Na trotoarima je veliki broj đaka, a tu su i oni najmlađi koji tek uče saobraćajna pravila i koji jutros sa uzbuđenjem idu ka svojim učionicama i školskim klupama. Budite spremni na svaki neoprezan korak mališana, jer deca često reaguju nepredvidivo i impulsivno. Brzinu kretanja u zonama škola dodatno smanjite. Iz puteva Srbije obaveštavaju o potpunoj obustavi saobraćaja na deonici Knjaževac-Sokobanja, koja je aktuelna zbog radova na rekonstrukciji kolovoza do petka 4.

0: 4. septembra. Za vreme obustave, koje je u vremenu 9 do 18 časova, vozila se preusmeravaju na obilazni pravac Sokobanja, Boljevac, Knjaževac. Skrećemo pažnju vozačima i na radove na deonici Preljina, Konjevići, koji se izvode do 2. septembra. U periodu od 6 do 18 časova na ovom potezu vozila će se propuštati na izmenično. Međutim, u sredu 2. septembra, u istom vremenskom periodu od 6 do 18 časova, biće potpuna obustava saobraćaja kada će vozači morati da koriste obilazni pravac od Preljine preko Ljubičke baluge i dalje ka kružnom toku u Konjevićima. Podsećamo i na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica biće potpuna obustava saobraćaja koja će trajati sve do kraja decembra. Za vreme trajanja ove obustave saobraćaj biti preusmeren od Lazarevca i Belanovice ka Darosavi, pa se vozačima na ovoj deonici savjetuje da obrate pažnju na postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. Smanjuje se pritisak i na najfrekventnijim graničnim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom, Bugarskom i Severnom Makedonijom. Prema informacijama uprave granične policije, zadržavanja su na našim terminalima od 15 do 20 minuta. Međutim, na Batrovcima na ulazu u Hrvatsku, na Horgošu na ulazu u Mađarsku i Gradini na izlazu iz Bugarske, zadržavanja povremeno mogu biti i duža od sat vremena, što utiče na ukupno vreme prolaska. Zato je dobro da ovih dana koriste manje frekventne prelaze sa ovim zemljama, na kojima uglavnom nema duž zadržavanja. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
1: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam si ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, usporite i obratite pažnju na ulice i pešačke prelaze u blizini škola posebno. Na trotoarima je veliki broj đaka, tu su i oni najmlađi. Budite spremni na svaki neoprezan korak mališana jer deca često reaguju nepredvidivo i impulsivno. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i Dede Transport Logistika. D.O. Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Želimo vam srećan put, lepu i udobnu vožnju.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Meteorolozi nam, poštovani slušaoci, za danas najavljuju sunčano uz promenljivu oblačnost, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije ponegde i kratkotrajna kiša ili pljusak, najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Sutra takođe sunčano i toplo, uz lokalne kratkotrajne pljuskove samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Slično vreme nas očekuje i u četvrtak i u petak, dakle sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 34 stepena. To bi bila reč meteorologa. Naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila ordinacija Mundus Anime Svet duše doktorke Danke Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Pozovite, informišite se, posavetujte se i zakažite termin na 069-227-6871. Savetovalište Mundus Anime Svet duše doktorke Danke Žerađanin.

internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Povodom velikog broja poziva koji se odnose na vodosnabdevanje Vrnjačke Banje kojim upravlja javno preduzeće Belimarkovac, kao i kvaliteta vode za piće, dajemo sledeće obaveštenje. Vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja kojom upravlja javno preduzeće Belimarkovac, mesna zajednica Vrnjačka Banja, mesna zajednica Štulac, mesna zajednica Ruđinci, deo mesne zajednice Vrnci, deo mesne zajednice Lipova, mesna zajednica Goč, mesna zajednica Staniš je uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i to produženi sušni period i visoke temperature uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode što dovodi do prekida u isporuci vode u popodnevnim časovima u višim delovima Vrnjačke Banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Mišovića, deo ulice Olge Jovičić, zaseok Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajnih suša došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode za punjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo direktno utiču na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Molimo građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bili prinuđeni da uvedemo restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, službeni glasnik SRJ broj 44/9 i službeni glasnik RS broj 28/2019. S poštovanjem, javno preduzeće Belimarkovac.

0: Polka Radio, Banja Dvojka.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Očekivane biometeorološke prilike pogodovaće danas većini hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje cerebrovaskularnim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Depresija i smanjenje radne sposobnosti su mogući kao meteoropatske reakcije. U saobraćaju se preporučuje pažnja. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banje Dvojka radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda. Bruski put broj 20, naša najiskrenija preporuka.

0: Marina.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Izvid, jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me stojimo, ajmo!
2: Za naše prijatelje. Tako je.
5: Tako je.
6: Radio. Vanja Dvojka.
7: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci.

Izdaje se na duži vremenski period, stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210. 069-2236-210. Možete zvati preko celog dana. Dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka Banja-Zaječar i Vrnjačka Banja-Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-449-9171, 064-449-9171. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno, po dva sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Potrebna je žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana su obezbeđeni, plaćanje po dogovoru. Informacije na telefon 069-5010-968, 069-5010-968. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 ili 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u preduzeću Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje, javite se putem telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Za sve informacije i dogovore, kontakt telefon je 060-052-4927. Dakle, prodaje se grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. A za informacije i dogovore, telefon je 060-052-4927. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066-9030-137, 066-9030-137.
Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 1032 030 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 70. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 62 16 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: 3 sata, džamim, čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje Željoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Željoteka! Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje. Fantastico. Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje. Fantastico!
10: E da, septembar je stigao, sa njim i naša željoteka pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, uz bogat meni ambijent koji ostavlja bez daha. Elegantno, luksuzno, nešto nesvakidašnje za proslave rođendana, punoletstva, venčanja, krštenja, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave. Naša preporuka je svečana sala Mina u Bogdanju. Možete pogledati, možete informisati. Pozovite ih na 063-743-3640. E, dragi slušaoci, ne čekajte da vam neko pročita misli. Dakle, uzmite telefon, pošaljite poruku, napišite pesmu koju želite da čujete, koga pozdravljate i kome danas želite da izmamite osmeh na lice. Neka ovaj prvi septembar bude jedan lep početak meseca, naša željoteka, mesto gde se želje pretvaraju u pesmu, a pozdravi stižu pravo do srca. Naš telefon, dobro znani, 061-600-67-67, od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Pišite nam, čekamo vaše poruke.

0: Sada pažnja, pažnja, putnici jednog specijalnog autobusa. Jedan veliki pozdrav ide za divnu damu u autobusu, ali i za čoveka koji je danas za volanom. Kažu, najbolji vozač daleko naokolo. Pa tom najboljem vozaču želimo sigurnu vožnju, a toj divnoj dami želimo lepo raspoloženje kao i svim putnicima, samo polako, dragi prijatelji, i bez naglog kočenja, jer neko možda baš sada ovu poruku sluša, a neko drugi se možda i zaljubio u nekog od putnika. I kada je raspoloženje dobro, mi gasimo brige, pojačavamo muziku i vozimo u pravom smeru i u dobar dan. Veliki pozdrav celokupnoj ekipi u autobusu od prvog do posljednjeg sedišta, naravno na čelu sa najboljim vozačem.
1: Zaustavite šareni autobus, ne vidimo se registarski broj.

E sada jedna vesela domaćinska najava. Ovo je pozdrav koji miriše na jesen, na domaćinstvo i na dobar ajvar. Danas jedan veliki srdečan pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke ide za dve divne dame koje su zasukale rukave, boga mi, od ranog jutra i prihvatile se paprike. Nema tu mnogo priče. Paprika se peče, miris se širi daleko i poseban pozdrav se šalje za gospođu Slavicu i gospođu Zvezdanu. One pozdravljaju sve slušaoce Banje Dvojka Radija i poželjele su da čuju Šemsu, uzmi me majko, u krilo svoje drage naše domaćice. Neka vam je srećan rad.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Tako kaže Kadir Nukić, Kleo Bihta. Mi kažemo da jedan veliki pozdrav iz centra Vrnjačke Banje i studija Radija Banje Dvojke upućujemo našem dragom, milom, vernom slušalcu Miljanu. Miljane, evo pozdravljam te, pozdravi za celokupnu tvoju porodicu i naravno da se radujemo svakom sledećem susretu sa vama. Pozdravljamo te još jednom.

E sada uz Adelu i samo ti poželi ide poseban pozdrav za jedan poseban veliki i važan dan. Dakle, Milici i Jogiju želimo srećan polazak u prvi razred, da im školski dani budu ispunjeni peticama, novim drugarstvima, osmesima, lepim uspomenama naravno, a Dikici srećan polazak u vrtić. Neka ti Dikice svaki dan bude jedna mala avantura, puna igre, smeha i novih drugara. Njihovim roditeljima naravno prijatan dan, mnogo ponosa, mnogo strpljenja, radosti. Od danas počinje još jedno divno poglavlje vašeg roditeljstva. Sve ove lepe reči vam upućuje vaša Zvezdana. Milice, Ogi, Dikice, pa srećno deco, neka vam svaki novi korak bude korak ka jednom lepom ostvarenju vaših snova.

Zahvaljujemo se svima vama, dragi prijatelji, na učešću. Bila je ovo još jedna željoteka pod pokroviteljstvom naših dragih prijatelja i poslovnih saradnika iz svečane sale Mina u Bogdanju. Kako smo mi načuli, oni već pripremaju doček nove godine. Dakle, bit će ludo i nezaboravno. Obavestit ćemo vas o svemu. Svakako, svečana sala Mina Bogdanje, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, rođenja, krštenja, rođendani, punoletstva, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave. Cene su vrlo pristupačne, ambijent nesvakidašnji, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Možete ih pozvati, možete se informisati na 063743340, pa od Trstenika vam treba 3 minuta autom do svečane sale Mina u Bogdanju. Mitar Mirić kaže, kidaš me živote, a mi sa velikim zadovoljstvom pozdravljamo i poljubac šaljemo našoj dragoj gospođi Jagodi. Jagodice, lep dan vam želimo iz studija Radija Banje Dvojke. Ostanite dalje uz nas, za par minuta eto nas u najnovijim vestima.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastico.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
3: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate Vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Na Novom Beogradu noćas je u ulici Jurija Gagarina izgorelo 10 automobila. Kako nezvanično saznaje RTS, 3 automobila su potpuno izgorela, dok je 7 delimično izgorelo. Vatrogasci su prvo požar lokalizovali, a potom i ugasili. Uzrok se utvrđuje. U Beogradu se održava sastanak posvećen obeležavanju 65-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Dovoljno smo jaki pojedinačno da vodimo svoje zemlje, a još smo jači zajedno da vodimo pokret koji nam je danas potrebniji nego ikada, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić, potpredsjednica Ugande i predsjedavajuća pokreta nesvrstanih Jessica Alupo istakla je da je taj pokret bio racionalan odgovor na podele u svetu. Treća konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije počela je oko 11 časova. Sednica se održava u prostorijama REM-a, a predsedava najstariji član Saveta Dubravka Valić-Nedeljković. Osmeh umesto pritiska, razgovor pre gomile gradiva i čas sa kojeg će učenik poneti nešto što pamti. Tako bi, prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu prosvete i profesora Borka Petrovića, trebalo da izgleda početak nove školske godine. Čas mora da bude zanimljiv, mora nešto da se desi, poručuje Petrović. Trostruki ubica osumnjičen da je ubio 3 muškarca u strelištu Češka Zbrojevka kod Danilovgrada izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila i prilikom hapšenja u šumi iznad Herceg Novog, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Kako prenose crnogorski mediji, prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju. Vlada Crne Gore zbog trostrukog ubistva proglasila 1. i 2. septembar za dane žalosti. Vesti iz sveta sporta. Srpski atletičar očekuje bogat dan na mediteranskim igrama u Tarantu. Armin Sinančević brani zlato u bacanju kugle. Aleksandrija Mitrović i Ivana Španović nastupaju u troskoku. Adriana Vilagoš i Marija Vučenović u bacanju koplja. U finalima će se takmičiti i Aldin Ćatović, Aleksandra Pešić i Milica Tomašević. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas nas očekuje je pretežno sunčano vreme uz promenljivu oblačnost, a na jugozapadu, jugu, jugoistoku ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 29 do 34 stepena. Slušali ste Vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Želimo vam dobar dan i srdačnu dobrodošlicu na naše talase.

0: Sansa, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta. Kompletni građevinski materijal na jednom mestu. Farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Example 2.
1: Djeco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, Čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujem te uopšte.
2: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
8: Puštaj, Zine.
9: Da, upravo tako. Ovo je muzika koju ste vi birali. Utorak je 1. septembar. 2026. godine i danas slavimo rođendan jednoj divnoj gospođi. Ona je mama, ona je baka i za nju ide posebna rođendanska čestitka.

I ova posebna rođendanska čestitka ispunjena ljubavlju i najlepšim željama ide da proslavimo 74 godine jednog divnog života, jedne majke, jedne bake i jedne posebne žene, verujte na reč, naše drage gospođe Mice iz Kraljeva. E pa, draga mama i draga bako, Mico, neka ti ovaj rođendan donese pre svega zdravlje, mir, osmeh, još mnogo, mnogo, mnogo godina ispunjenih ljubavlju tvojih najmilijih, jer godine nisu samo broj, one su sve ono što si tokom života podarila svojoj porodici, ljubav, dobrotu, strpljenje i toplinu. Sa puno ljubavi i najlepših želja, 74. rođendan mami, baki, Mici čestitaju ćerka Sanja i unuka Kaja.

I srećan rođendan, draga Mico, neka ti svaki novi dan bude lepši od prethodnog, a srce uvek puno onih koje najviše voliš. Srećan rođendan, čestitaju ti ćerka Sanja i unuka Kaja.

i za 74. rođendan gospođe drage Mile Mice iz Kraljeva. Čestitka dolazi od srca, jer najlepše rođendanske reči uvek pronađu put do onoga koga volimo. Danas svoj 74. rođendan proslavlja jedna divna žena, majka i baka, gospođa Mica iz Kraljeva. I želimo vam da vam život podari još mnogo, mnogo lepih dana. Gospođa Mico, da vas zdravlje služi, da osmeh što duže krasi vaše lepo lice i da vam srce uvek bude mirno i ispunjeno ljubavlju, jer majčina ljubav je nešto što nema ni daljinu, ni vreme, ni granice. Ona se nosi u srcu gde god da smo, a danas na tvoj poseban dan najvažnije je samo jedno da znaš, gospođa Mico, koliko si voljena i koliko značiš onima koji su tvoj najlepši deo života. Srećan rođendan ti žele ćerka Sanja i unuka Kaja.

I sa puno ljubavi, sa puno nežnosti i najlepših želja, srećan 74. rođendan na svojoj mami i baki Mici, žele ćerka Sanja i unuka Kaja. Najlepšim i najiskrenijim željama i čestitkama pridružuje se i ekipa Banja Dvojka Radija. Gospođa Mico, srećan vam rođendan i neka vam se u svakom novom danu vrati bar delić sve one ljubavi koju ste vi tokom života nesebično davali drugima. Voli vas, grli ljubi, vaša Banja Dvojka.

0: 24 sata najbolje muzike.
1: Najbolje muzike.
2: 991 MHz
0: FM.
3: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
4: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
5: Marketing Banja Dvojka.
6: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
7: Poliklinika Medika Stepanović.
8: Poliklinika Medika Stepanović
7: pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa.
8: Poliklinika Medika Stepanović.
7: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.
8: Poliklinika Medika Stepanović.
5: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
9: Tradicionalni sastanak na 991, uz koji ćemo bećarisati suze lidi,
10: tugu kriti za vodu
9: razvoditi. Jednom rečju,
10: ludo se provoditi
9: tokom 365 dana. Banja2.com.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam, poštovani slušalci, za danas najavljuju sunčano uz promenljivu oblačnost, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije ponegde i kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Sutra takođe sunčano i toplo, uz lokalne kratkotrajne pljuskove samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Slično vreme nas očekuje i u četvrtak i u petak, dakle sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 34 stepena. To bi bila reč meteorologa. Naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše, doktorke Danke Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Pozovite, informišite se, posavetujte se i zakažite termin na 06922768781. Savetovalište Mundus Anime, svet duše, doktorke Danke Žerađan.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: Banja dvojku uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
2: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako i neće bude loše.
3: Sponzor vaših oglasa. Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe. Transport automobila i motora.

0: 42277 i plus 417-63-25-0-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Prvi podcast.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210. 069-2236-210. Možete zvati preko celog dana. Dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka Banja-Zaječar.

i Vrnjačka Banja, Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-44-99-171, 064-44-99-171. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno, po dva sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Potrebna je žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana su obezbeđeni, plaćanje po dogovoru. Informacije na telefon 069-5010-968, 069-5010-968. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 ili 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u preduzeću Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje, javite se putem telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Za sve informacije i dogovore, kontakt telefon je 060-052-4927. Dakle, prodaje se grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. A za informacije i dogovore, telefon je 060-052-4927. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066-9030-137, 066-9030-137. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061-1032-030, 061-1032-030.
0. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boj, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme Dale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 62 16 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talosima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Pa Vanja dvojku je bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako i neće bude loše.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: Transport Logistik D.O. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. D.D. Transport Logistik D.O.O.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Godišnji odmori za porodice sa školskom decom su završeni. Prvo školsko zvono menja i intenzitet saobraćaja u gradovima. Vraćaju se gradske gužve i veći broj vozila na gradskim saobraćajnicama. Zbog toga danas poseban apel svim vozačima. Usporite i obratite pažnju na ulice i pešačke prelaze u blizini škola. Na trotoarima je veliki broj đaka, a tu su oni najmlađi koji tek uče saobraćajna pravila i koji jutros sa uzbuđenjem idu ka svojim učionicama i školskim klupama. Budite spremni na svaki neoprezan korak mališana, jer deca često reaguju nepredvidivo i impulsivno, pa brzinu kretanja u zonama škola dodatno smanjite. Iz puteva Srbije obaveštavaju o potpunoj obustavi saobraćaja na deonici Knjaževac-Sokobanja, koja je aktuelna zbog radova na rekonstrukciji kolovoza do petka 4. septembra. Za vreme obustave, koja je u vremenu 9 do 18 časova, vozila se preusmeravaju na obilazni pravac Sokobanja-Boljevac-Knjaževac. Skrećemo pažnju vozačima i na radove na deonici Preljina-Konjevići, koji se izvode do 2. septembra. U periodu od 6 do 18 časova na ovom potezu vozila će se propuštati na izmenično. Međutim, u sredu 2. septembra, u istom vremenskom periodu od 6 do 18 časova, biće potpuna obustava saobraćaja kada će vozači morati da koriste obilazni pravac od Preljine preko Ljubičske baluge i dalje ka kružnom toku u Konjevićima. Poćemo i na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica biće potpuna obustava saobraćaja koja će trajati sve do kraja decembra. Za vreme trajanja ove obustave saobraćaj će biti preusmeren od Lazarevca i Belanovice ka Darosavi, pa se vozačima Novoj Donici savjetuje da obrate pažnju na postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. Smanjuje se pritisak i na najfrekventnijim graničnim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom, Bugarskom i Severnom Makedonijom. Prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanja su na našim terminalima od 15 do 20 minuta, međutim na Batrovcima na ulazu u Hrvatsku, na Horgošu na ulazu u Mađarsku i Gradini na izlazu iz Bugarske, zadržavanja povremeno mogu biti i duža od sat vremena, što utiče na ukupno vreme prolaska. Zato je dobro da ovih dana koriste manje frekventne prelaze s ovim zemljama na kojima uglavnom nema duž zadržavanja. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, usporite i obratite pažnju na ulice i pešačke prelaze u blizini škola posebno. Na trotoarima je veliki broj đaka, tu su i oni najmlađi. Budite spremni na svaki neoprezan korak mališana, jer deca često reaguju nepredvidivo i impulsivno. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i Dede Transport Logistik. D.O. Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Želimo vam srećan put, lepu i udobnu vožnju.

0: Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske oblasti. Obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Soko Banji.
6: Radio Banja Dvojka. Reklame.
7: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

U Beogradu se održava sastanak posvećen obeležavanju 65-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Dovoljno smo jaki pojedinačno da vodimo svoje zemlje, a još smo jači zajedno da vodimo pokret koji nam je danas potrebniji nego ikada, poručio je predsjednik Srbije. Potpredsjednica Ugande i predsjedavajuća pokreta nesvrstanih Jessica Lupo istakla je da je taj pokret bio racionalan odgovor na podele u svetu. U Novom Sadu, Beogradu i Nišu građani su danas sa 16 minuta tišine odali poštu za 16 stradalih u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, obeležavajući 22 meseca od tragedije. Građani su se u Novom Sadu okupili ispred železničke stanice u Beogradu kod Pravnog fakulteta, dok su se studenti i građani u Nišu okupili u centru grada. Na trećoj konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije ponovo nije izabran predsjednik tog tela jer nijedan od kandidata nije dobio potrebnih 6 glasova. Kao kandidati za predsjednika Saveta REM-a bili su predloženi Dubravka Valić-Nedeljković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miljković. Povodom otpuštanja 5 profesora Jovine gimnazije, kako tvrde roditelji učenika te škole, organizovano je okupljanje ispred mašinske škole kako bi pokazali bunt i nezadovoljstvo zbog takve odluke. Problemi u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj eskalirali su krajem 2024. godine nakon što su fakulteti ušli u blokadu. Tada su i maturanti ove gimnazije kao znak solidarnosti učestvovali u protestnom okupljanju, a među učenicima je bio i sina bivšeg premijera Miloša Vučevića. Prinosi suncokreta i kukuruza su u Srbiji zbog suše prepolovljeni. Otkupne cene su minimalne. Gubitak u proizvodnji je ogroman, pa ako se ne isplati drugi deo subvencije pre jesenje setve, protesti su neminovni, rekli su poljoprivrednici za Betu. Poljoprivrednik Dragan Kleut iz Stajićeva kod Zrenjanina naveo je da je prinos suncokreta u proseku manji za 40%, a da je okupna cena sa 40 dinara po kilogramu podignuta samo na 50 dinara, iako je u okolnim zemljama od 65 do 70 dinara. Državljanka Srbije Enisa Lejković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. avgusta, pronađena je i na bezbednom je, potvrdila je njena ćerka Ines Todorović. Ines je u grupi na Facebooku objavila da je njena majka pronađena i dodala da je dobila fotografiju da je Lejkovićeva na bezbednom i da je trenutno na putu za Katmandu. Ruski državljanin Mihail Šabunjin zloupotrebio je poverenje radnika streljane. Prvo je ubio najiskusnijeg instruktora, a zatim dva mladića, pokazuju detalji istrage. Trostruki ubica, prema dosadašnjim saznanjima, nije imao kriminalni dosije, a više puta je dolazio u Crnu Goru i uredno prijavljivao boravište. Razmotava se klupko u istrazi trostrukog ubistva koje se juče dogodilo u streljani Češka Zborjevka kod Danilovgrada. Policija je satima tragala za osumnjičenim koji je izvršio samoubistvo kada ga je policija opkolila prilikom hapšenja u šumi iznad Herceg Novog. Vesti iz sveta sporta. Srpske atletičare očekuje bogat dan na mediteranskim igrama u Tarantu. Armin Sinančević brani zlato u bacanju kugle, Aleksandrija Mitrović i Ivana Španović nastupaju u troskoku, a Adriana Vilagoš i Marija Vučenović u bacanju koplja. U finalima će se takmičati i Aldina Ćatović, Aleksandra Pešić i Milica Tomašević.
Ferrari će na velikoj nagradi Italije u Monci predstaviti poseban dizajn bolida u čast legende Formule 1 Mihaela Schumachera, obeležavajući 30-godišnjicu od njegovog dolaska u slavni italijanski tim. Dizajn je inspirisan bolidom F310 koji je Schumacher vozio u svojoj debitanskoj sezoni za tim iz Maranella 1996. godine. Prema najavama meteorologa, danas sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, a najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vesti u 14 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušaoci.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam, poštovani slušalci, za danas najavljuju sunčano uz promenljivu oblačnost, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije ponegde i kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Sutra takođe sunčano i toplo, uz lokalne kratkotrajne pljuskove samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Slično vreme nas očekuje i u četvrtak i u petak, dakle sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 34 stepena. To bi bila reč meteorologa. Naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše, doktorke Danke Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Pozovite, informišite se, posavetujte se i zakažite termin na 069-22-76-871. Savetovalište Mundus Anime, svet duše, doktorke Danke Žerađanin.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivane biometeorološke prilike, poštovani slušaoci, do kraja današnjeg dana pogodovaće većini hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje cerebrovaskularnim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Depresija i smanjenje radne sposobnosti su mogući kao meteoropatske reakcije. U saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja. I dalje se uz prosečno malu količinu padavina i visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Naša najiskrenija preporuka za sve vas, a trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji iznosi 29 stepeni. Dobar vam dan!

0: Pa Banja Dvojko je bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Aj, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako.
1: Neće bude loše.

0: Banja Dvojka.
1: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

0: Banja Dvojka. Najjači smo.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Godišnji odmori za porodice sa školskom decom su završeni. Prvo školsko zvono menja i intenzitet saobraćaja u gradovima. Vraćaju se gradske gužve i veći broj vozila na gradskim saobraćajnicama. Zbog toga danas poseban apel svim vozačima. Usporite i obratite pažnju na ulice i pešačke prelaze u blizini škola. Na trotoarima je veliki broj đaka, a tu su oni najmlađi koji tek uče saobraćajna pravila i koji jutros sa uzbuđenjem idu ka svojim učionicama i školskim klupama. Budite spremni na svaki neoprezan korak mališana, jer deca često reaguju nepredvidivo i impulsivno, pa brzinu kretanja u zonama škola dodatno smanjite. Iz puteva Srbije obaveštavaju o potpunoj obustavi saobraćaja na deonici Knjaževac-Sokobanja, koja je aktuelna zbog radova na rekonstrukciji kolovoza do petka 4. septembra. Za vreme obustave, koje je u vremenu 9 do 18 časova, vozila se preusmeravaju na obilazni pravac Sokobanja, Boljevac, Knjaževac. Skrećemo pažnju vozačima i na radove na deonici Preljina, Konjevići, koji se izvode do 2. septembra. U periodu od 6 do 18 časova na ovom potezu vozila će se propuštati na izmenično. Međutim, u sredu 2. septembra, u istom vremenskom periodu od 6 do 18 časova, biće potpuna obustava saobraćaja kada će vozači morati da koriste obilazni pravac od Preljine preko Ljubičske Baluge i dalje ka kružnom toku u Konjevićima. Počinjemo i na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica biće potpuna obustava saobraćaja koja će trajati sve do kraja decembra. Za vreme trajanja ove obustave saobraćaj biti preusmeren od Lazarevca i Belanovice ka Darosavi, pa se vozačima na ovoj deonici savjetuje da obrate pažnju na postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. Smanjuje se pritisak i na najfrekventnijim graničnim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom, Bugarskom i Severnom Makedonijom. Prema informacijama uprave granične policije, zadržavanja su na našim terminalima od 15 do 20 minuta, međutim na Batrovcima na ulazu u Hrvatsku, na Horgošu na ulazu u Mađarsku i Gradini na izlazu iz Bugarske, zadržavanja povremeno mogu biti i duža od sat vremena, što utiče na ukupno vreme prolaska. Zato je dobro da ovih dana koristite manje frekventne prelaze sa ovim zemljama na kojima uglavnom nema duž zadržavanja. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
6: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam si ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, usporite i obratite pažnju na ulice i pešačke prelaze u blizini škola posebno. Na trotoarima je veliki broj đaka, tu su i oni najmlađi. Budite spremni na svaki neoprezan korak mališana, jer deca često reaguju nepredvidivo i impulsivno. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika. DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Želimo vam srećan put, lepu i udobnu vožnju.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Beli Markovac obaveštava poštovane korisnike da je vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, kojom ono upravlja, mesne zajednice Vrnjačka Banja, Štulac, Ruđinci, Goč, Stanišinci, deo mesne zajednice Vrnjci i deo mesne zajednice Lipova, uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i produženi sušni period, kao i visoke temperature, uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode, što dovodi do prekida u isporuci vode u pojedinim časovima u višim delovima Vrnjačke Banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Miševića, deo ulice Olge Jovičić, zaselak Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju, sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajne suše došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode, zapunjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo, direktno utiče na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Javno preduzeće Beli Markovac zato moli građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bilo prinuđeno da uvede restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: 42277 i plus 417-63-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banj Vojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period, stan površine 40 kvadrata, stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom, nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210, 069-2236-210, možete zvati preko celog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka banja Zaječar i Vrnjačka banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-44-99-171, 064-44-99-171. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaza broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran.

Građena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku i to dva puta nedeljno, po dva sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 0712 863 060 0712 863. Potrebna je žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana su obezbeđeni, plaćanje po dogovoru. Informacije na telefon 069 5010 968 069 5010 968. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 ili 064 815 6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u preduzeću Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje, javite se putem telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Za sve informacije i dogovore, kontakt telefon je 060 052 4927. Dakle, prodaje se grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. A za informacije i dogovore, telefon je 060 052 4927. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kampa prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066 9030 137 066 9030 137. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 1032 030 061 1032 030 nula. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske
kućice, stolice, fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boj, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme Dale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 70. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaju se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 62 16 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Radio, Banja Dvojka.
1: Example 2.
2: Djeco!
3: Za vas, Dvojka počinje.
4: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
3: Jesmo li kod kuće domaćine?
5: Neću da ti kaže ćela.
6: Ima jednu želju.
7: Pa mora da si malo cugnula.
8: Ne konstatujem te uopšte.
3: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
9: Puštaj, živjeli.

Sati 35 minuta, poštovani slušalci, talasi Banja Dvojka radija i da skoknemo mi malo do klobuka, jer jedan poseban pozdrav stiže od dva velika prijatelja, Radosava i Milenka. Danas je jedan važan dan, danas se jedan važan korak pravi, jer njihov unuk Bogdan krenuo u vrtić. E pa, dragi Bogdane, neka ti vrtić bude mesto osmeha, igre i najlepših druženja. Želimo ti puno dobrih drugara, veselih dana i lepih uspomena, a Radosav i Milenko šalju veliki pozdrav kako svom unuku Bogdanu uz najlepše želje za njegov vrtićki put. Poseban pozdrav ide i za sve Markoviće i celokupnu familiju. Dragi prijatelji, neka vam ovaj dan bude početak jednog divnog, ispunjenog i detinjstva i druženja. I Bogdane, srećno u vrtiću. Evo, pozdravljaju te deda Radosav i deda Milenko i Banja Dvojka.

To je ta jaka i neobjašnjiva veza između deke i unuka, a specijalan pozdrav glasi za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću. Veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

0: Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marko.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marko.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marko.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marko.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marko.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja, Radosava i Milenka, i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Markovi.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković. Hey!

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

0: Dvojka.
1: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.
2: Slušajte Banja Dvojka radio.

Poštovani slušalci, dobro večer vam želimo sa vašeg radija Banja Dvojke, koji uveliko ispunjava vaše muzičke želje. Ovaj dan, 1. septembar, je poseban najviše za đake koji polaze u školu, pa im želimo posvetiti svu pažnju i poželećemo im puno sreće u novoj školskoj godini, a nekome i prvi polazak u školu. Odslušat ćemo ovo sitno kolo do kraja. I nakon ove pesme bit ćemo u novom bloku vaših muzičkih želja.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i... To je to, veselje
4: je počelo. Muzika koju vi volite. Volim te
5: sunce moje. To se ceni.
6: A sad
7: muzika vaših želja.
8: Bože, žine.

Danas je jedan od onih dana koji se pamte čitavog života. 1. septembar uvek nosi posebnu čar, ali kada u kući imate đake, a naročito prvake koji prvi put sedaju u školske klupe, onda je to pravi praznik za celu porodicu. To je trenutak prepun ponosa, uzbuđenja i radosti dok naši mališani sa novim torbama na leđima prave svoje velike korake ka svetu znanja, drugarstva i nezaboravnih uspomena. Zato danas iz sveg srca čestitamo polazak u školu našim dragim školarcima, prvacima. Davidu Ratkoviću i bati Viktoru, kao i Seki Teodori koja kreće u treći razred. Svo troje naših đaka želimo srećan i radostan početak nove školske godine, puno petica, novih znanja, osmeha i divnih drugarstava u školskim klupama. Neka im svaki dan bude nova avantura i uspešna stepenica ka odrastanju. Ove najlepše želje sa puno ljubavi i ponosa šalju mama Jovana, tata Vlada i baba Milanka.

prvacima Davidu Ratkoviću i bati Viktoru, kao i Seki Teodori koja kreće u treći razred. Želimo srećan i radostan početak nove školske godine, puno petica, novih znanja, osmeha i divnih drugarstava u školskim klupama. Neka im svaki dan bude nova avantura i uspešna stepenica ka odrastanju. Ove najlepše želje sa puno ljubavi i ponosa šalju mama Jovana, tata Vlada i baba Milanka.

0: Kafansko veče.
1: Prvacima Davidu Ratkoviću i bati Viktoru, kao i Seki Teodori, koja kreće u treći razred, želimo srećan i radostan početak nove školske godine, puno petica, novih znanja, osmeha i divnih drugarstava u školskim klupama. Neka im svaki dan bude nova avantura i uspešna stepenica ka odrastanju. Ove najlepše želje sa puno ljubavi i ponosa šalju mama Jovana, tata Vlada i baba Milanka.
2: Za sve sinove!

prvacima Davidu Ratkoviću i bati Viktoru, kao i Seki i Teodori, koja kreće u treći razred, želimo srećan i radostan početak nove školske godine. Puno petica, novih znanja, osmeha i divnih drugarstava u školskim klupama. Neka im svaki dan bude nova avantura i uspešna stepenica ka odrastanju. Ove najlepše želje sa puno ljubavi i ponosa šalju mama Jovana, tata Vlada i baba Milanka.

Prvacima Davidu Ratkoviću i Bati Viktoru, kao i Seki Teodori koja kreće u treći razred, želimo srećan i radostan početak nove školske godine. Puno petica, novih znanja, osmeha i divnih drugarstava u školskim klupama. Neka im svaki dan bude nova avantura i uspešna stepenica ka odrastanju. Ove najlepše želje sa puno ljubavi i ponosa šalju mama Jovana, tata Vlada i baba Milanka.

prvacima Davidu Ratkoviću i Bati Viktoru, kao i Seki Teodori koja kreće u treći razred, želimo srećan i radostan početak nove školske godine, puno petica, novih znanja, osmeha i divnih drugarstava u školskim klupama. Neka im svaki dan bude nova avantura i ulepšana stepenica ka odrastanju. Ove najlepše želje sa puno ljubavi i ponosa šalju mama Jovana, tata Vlada i baba Milanka.

prvacima Davidu Ratkoviću i bati Viktoru, kao i Seki i Teodori koja kreće u treći razred, želimo srećan i radostan početak nove školske godine. Puno petica, novih znanja, osmeha i divnih drugarstava u školskim klupama. Neka im svaki dan bude nova avantura i uspješna pređena stepenica ka odrastanju. Ove najlepše želje sa puno ljubavi i ponosa šalju mama Jovana, tata Vlada i baba Milanka.

0: Kad neko hoće, njega hoće.
1: Slušajte Banja Dvojka radio.
2: Dobar provod, želi vam
3: Banja Dvojka 99.1.
4: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
5: Ako može.
6: Pa ja sam domaćin čovjek.
7: Svirajte mi onu pesmu.
8: 1, 2, 3 i...
7: To je to, veselje je počelo.
9: Muzika koju vi volite.
7: Volim te sunce moje.
10: E, to se ceni.
1: A sad muzika vaših želja.
11: Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.
12: Devetnaest časova 33 minuta, dragi slušalci, kao što čujete, nastavljamo sa prethodnim blokom vaših muzičkih želja. Ostanite i dalje na 99.1 MHz.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću. Veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marko.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

Za dva prijatelja Radosava i Milenka i njihovog unuka Bogdana, kome žele lepo detinjstvo i lepo provedene dane u vrtiću, veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Marković.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

svim slušalcima želimo dobru i ugodnu noć, a ja se ovom prilikom zahvaljujem porodici Marković koja je čitavog dana bila uz nas, uz svoje muzičke želje, a i dalje je. Mi nastavljamo sa našim programom kao što ste i navikli. Volim da ovo naše veče gradim u trenutku. Nema žurbe jer svaku pesmu biram posebno prateći raspoloženje i atmosferu. A dok jedna pesma traje, već spremam sledeću i da nastavimo sa Miroslavom i Tamo je zavičaj. 20 časova, 7 minuta. Ostanite i dalje uz Banja Dvojkovu.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva. Zaštitar DO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DO Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Marketing Vanja Dvojka. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
3: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru, koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se takođe pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli.
1: Great.
0: Banja Dvojka. Most
1: Sweeps
0: do Zavičaja.
1: Ja.
2: Sweet.
1: Banja Dvojka.

0: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: Slušajte Banja Dvojka Radio.
1: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Vraćaju se gradske gužve i veći broj vozila na gradskim saobraćajnicama. Zbog toga danas poseban apel svim vozačima. Usporite i obratite pažnju na ulice i pešačke prelaze u blizini škola. Iz Puteva Srbije obaveštavaju o potpunoj obustavi saobraćaja na deonici Knjaževac-Sokobanja, koja je aktuelna zbog radova na rekonstrukciji kolovoza do petka 4. septembra. Za vreme obustave, koje je u vremenu 9 do 18 časova, vozila se preusmeravaju na obilazni pravac Sokobanja-Boljevac-Knjaževac. Srećemo pažnju vozačima i na radove na deonici Preljina-Konjevići, koji se izvode do 2. septembra. U periodu od 6 do 18 časova na ovom potezu vozila će se popuštati na izmeniču. Međutim, u sredu 2. septembra, u istom vremenskom periodu od 6 do 18 časova, biće potpuna obustava saobraćaja kada će vozači morati da koriste obilazni pravac od Preljine preko Ljubičske baluge i dalje ka kružnom toku u Konjevićima. Počinjemo i na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica biće potpuna obustava saobraćaja koja će trajati sve do kraja decembra. Za vreme trajanja ove obustave saobraćaj će biti preusmeren od Lazarevca i Belanovice ka Darosavi, pa se vozačima Nove Donice savjetuje da obrate pažnju na postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. Smanjuje se pritisak i na najfrekventnijim graničnim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom, Bugarskom i Severnom Makedonijom. Prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanja su na našim terminalima od 15 do 20 minuta, međutim na Batrovcima na ulazu u Hrvatsku, na Horgošu na ulazu u Mađarsku i Gradini na izlazu iz Bugarske, zadržavanja povremeno mogu biti i duže od sat vremena, što utiče na ukupno vreme prolaska. Zato je dobro da ovih dana koriste manje frekventne prelaze s ovim zemljama na kojima uglavnom nema duže zadržavanja. Vozačima srećan put. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
6: Veliko hvala operaterima Automoto Saveza Srbije na ovim informacijama. A svima vama koji ste trenutno na drumu, želimo udobnu vožnju i srećan put gde god da ste krenuli ove večeri. Ovaj izveštaj o stanju na putevima stigo nam je uz podršku našeg sponzora DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija, transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov broj telefona je 061 418 5569. A na časovniku Boss Shopa tačno je 21.09. Boss Shop je sponsor našeg tačnog vremena. A da mi sada nastavimo sa Cecom i želim te u mladosti.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: Marketing Banja Dvojka.
3: Da? Najbolja spojka. Banja Dvojka.

0: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Marketing, Banja Dvojka.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
9: Slušajte Banja Dvojka radio.

0: Hvala, hvala mnogo.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Idemo.
2: Folk Radio Banja Dvojka.

0: Radio nezaboravnih hitova. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Gde me bre vođaš više, Snežana, i na koju sad stranu da krenem?
2: Slušaj da ti kažem nešto, četiri strane sveta ima, ali ako hoćeš baš da znaš, idemo kod moje majke i oca.
1: Ti što nema i ta peta strana da odem više da se ratosiljam od svih vas. Hajde snimaj u životeka pa da idemo.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli.
1: Great.
0: Banja Dvojka. Most
1: Sweeps
0: do Zagučaja.
1: Ja.
2: Banja Dvojka.

0: Radio koji leči. Radio Vanja, dvojka.
1: Da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo.
2: Samo da se mi smo sreli prekasno.
1: 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam, sam, dok ti ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio, Banja 2.
2: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.

0: Gde me bre vođaš više, Snežana, i na koju sad stranu da krenem?
1: Slušaj da ti kažem nešto, četiri strane sveta ima, ali ako hoćeš baš da znaš, idemo kod moje majke i oca.
0: Ti što nema i ta peta strana da odem više da se ratosiljam od svih vas. Hajde snimaj u Životeka pa da idemo.